0: Bà này với bà Quốc Ca bà nào hay hơn à?
1: Đụ má còn phải hỏi.
2: Ê, tu veux savoir quelle radio t'aime en secret?
3: Envoie Campus
2: au 90.8. Campus au 90.8.